0: Катапульте аш, аш. Катапульте аш, аш. Буде 15. Катапульте аш, аш. Буде 15 годин. Катапульте аш, аш. Буде 15 годин. Аш, аш. Буде 15 годин. Так, аш. Буде 15 годин. Так, буде 15 годин. Так, то уж буде 15 годин. Так,
1: то уж будемо висіляти далі відповідні години.
0: Так,
1: то уж будемо висіляти далі відповідні годинку.
0: Так,
1: то уж будемо висіляти далі відповідні годинку.
2: Протеже
1: то уж будемо висіляти далі відповідні годинку.